Poštovani slušaoci, sa portala Serbian Orthodox Funerals prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Ana Uhrik preminula u svojoj 87. godini života. Ana je rođena 9. jula 1940. godine u selu Blaževac kod Pelagićeva, a preminula je 21. septembra 2026. godine u Melbourneu. Opelo za upokojenu Anu će biti u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu 26. septembra sa početkom u 10 časova, a sahrana je na groblju Altona Memorial Park u 11.30. Ožalošćeni su čerka Milena, unuka Tamara i zet Luis, unuk Srđan i snaja Ana, praunučad Noa, Penelopa, Lucy, Ata, sestra Gina sa porodicom, Zlatko i Miroslav Uhrik sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojene Ane Uhrik, od svih sa Radija Sata na srpskom jeziku, najizjavljujem najiskrenije saučešće.

0: Bog se umanjio do čoveka, da bi čoveka učinio božanskim, ali kako govore učitelji crkve, da bi obožio čoveka i učinio ga pričasnikom božanstva. I upravo tu, u tom potrebnom otkrovenju o istinskoj prirodi i istinskom prizvanju čoveka, jeste izvor našeg blagodarnog odnosa prema Djevi Mariji kao našoj vezi sa Hristom i u njemu sa Bogom. I nigde se to ne otkriva jasnije nego u prazniku rođenja Bogorodice. O tom događaju u Svetom pismu ništa nije kazano. Uostalom, šta se posebno može reći o rođenju deteta, rođenju koje liči na svako drugo rođenje? Pogledajmo ikonu ovoga praznika. Zagledajmo se u nju našim duhovnim vidom. Na postelji leži žena koja je tek što se porodila. Crkveno predanje govori da se ta žena zvala Ana. Kraj nje stoji otac novorođenog deteta, čije ime takođe po tom predanju bilo Joakim. Pored postelje se nalaze žene koje vrše prvo kupanje novorođenčeta. Sasvim svakidašnja i ni po čemu posebna scena. No da li je baš tako? Zar crkva tom ikonom ne želi da nam pre svega kaže da je rođenje novog ljudskog bića na ovaj svet i u ovaj život istinsko čudo nad čudima, čudo koje je potpuno da nadvladava tu svakidašnjost, jer predstavlja početak kome više nema i neće biti kralja. Početak jedinstvenog i neponovljivog ljudskog života, pojavu nove ličnosti u kojoj kao da se iznova stvara čitav svet. I gle, taj ponovo stvoreni svet se tom novom čoveku daruje kao njegov život, njegov put i njegovo stvaralaštvo. Prvo što praznujemo u prazniku rođenja Presvete Bogorodice jeste dolazak čoveka na svet. Drugo, u tom prazniku saznajemo čije rođenje i čiji dolazak slavimo. Saznajemo jedinstvenost, lepotu i blagodat novorođene Presvete Djeve Marije, njenog značaja za nas i čitav svet. I treće, praznujemo i sve one pretke koji su svojim životima pripremili rođenje Djeve Marije, obdarivši je blagodaću i lepotom. Koliko je samo ljudske vere, koliko ljudskoga dobra, koliko pokoljenja ljudi koji su živeli onim uzvišenim i nebeskim, bilo potrebno da bi na drvetu čoveštva rasvetao taj čudesni i miomirisni cvet, prečista djeva i svesveta majka Božija. Zato je praznik rođenja Bogorodice takođe i praznik samog čoveštva, vere u čoveka i radovanja čoveku.
1: Pravoslavna crkva, kao dan bogoslužbenog proslavljanja svetih Božjih ugodnika, obično obeležava dan njihovog preseljenja iz ovozemaljskog života u život večni. Naročite pak ličnosti pravoslavne crkve, koje su svojim životom i događajima tokom svoga života naročito učestvovale u Božijem domostroju spasenja za nas, dobijaju i posebne dane svoga proslavljanja. Presveta Bogorodica, Presveta Djeva Marija, spominje se u Svetom pismu, u Svetom predanju i u čitavom bogoslužbenom životu pravoslavne crkve, u svakodnevnim bogosluženjima, u muzici, u pojanju, himnografiji, u živopisu pravoslavne crkve. Njenu ličnost slavimo kao ličnost koja je učestvovala neposredno u Božjem domostroju spasenja za nas, jer kroz nju mi smo dobili spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Stoga kao poseban praznik i naročiti praznik slavimo upravo njeno rođenje. Kako u troparu rođenja Presvete Bogorodice i pevamo. Rođenje tvoje, Bogorodice Djevo, objavi radost svemu svetu. Jer iz tebe zasija sunce pravde, Hristos Bog naš. I razrušivši prokletstvo dade blagoslov, a uništivši smrt dade nam život večni.

Evanđelje koje slušamo na praznik rođenja Presvete Bogorodice, naša Sveta pravoslavna crkva uzela je iz Evanđelja po Luki. Naime, u njemu opisuje se dolazak gospodnji

0: Sveti Andrej Kritski započeo je svoju prvu besedu o rođenju Presvete Bogorodice rečima: "Današnji praznik za nas predstavlja početak svih praznika." Praznik rođenja Presvete Bogorodice počeo se slaviti tek krajem 6. i početkom 7. veka za vreme vizantijskog cara Mavrikija. Ovaj praznik možemo pronaći i u prazničnom jevanđelju koje je darovano Sinajskom manastiru od strane vizantijskog cara Teodosija III. Kondak je napisao roman Melod, a ostale crkvene himne napisali su himnografi Sveti Jovan Damaskin, Sveti Andrej Kritski i Sveti German, patrijarh Carigradski.
1: Pravoslavno bogoslovlje o Presvetoj Bogorodici uvek govori u vezi sa njenim sinom, a našim spasiteljem, Gospodom Isusom Hristom. Nju nazivamo posrednicom našega spasenja, jer je ona rodila Gospoda Isusa Hrista. U čitavom liturgijskom proslavljanju Presvete Bogorodice mi pevamo, veličamo i slavimo ono što je čitavom hrišćanstvu dato, a to je velika milost Božija koja je data i Presvetoj Bogorodici tim činom da je ona postala majka spasitelja našega. Na sam praznik rođenja Presvete Bogorodice često se spominju u bogoslužbenim himnama Joakim i Jana kao roditelji Presvete Bogorodice, ali pored njih i praroditelji naši Adam i Eva. Često puta Presvetu Bogorodicu himnografi povezuju sa Evom i govore kako je ona nova Eva. Kao što je nekada pramajka Eva zgrešila i kroz nje smrt ušla u ljudski rod, tako sada preko Presvete Bogorodice, nove Eve, ulazi život preko Gospoda Isusa Hrista u rod hrišćanski.